tästä sen jätti käy ja sokla. Mahnur mangga. Itulang layangan medua cinta. Eri Irawan salajengna assalamualaikum wilujeng siang. Kang Den wilujeng mancen tugas menut laguna anjen iting.